تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

لحوت بندم لحظات پوت او سب خوره شاله سود مجید آپزند درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پرو کن.

0: Vink, Vinga Schmo.
1: سلام و کلاب هیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواه، لسر تاشته، نو عربه، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهه، ونگ رادیو ات که میوانه، میوانه برنامه یا سلام و کلاب، که دنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلام و کلاب، در باز بکن.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Ve pişkirya bambilet.com.tr/slavoglav despedike.

باشه روزه باشه روزه باشه سلام و گلاب گودار نجات سلام دنا باغ بستان گلستان جواره بیانی باشه روزرین خواهش بده باشه شما سین ویران و چونن چاکن خوا قزاتن هیوید کم کن باش بن هیوید کن جام هر تم بدره بابا بکن با کل جام با امدی ساعتم برنامه که دن جه سلام و گلاب سرفشان ونگ رادیو زندی و مگهدار کن از کیکو ما کلیکا موشی فیفی و هر فیفی

Agiri avadın da yadın. Hani Slavo Gravjora. گوشتاری در علی برنامه سلاو و گلا به پیشگیری بام بلیت بریود شد. بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارن بلیتن شانو کنسرت سینما و گرک چلاکین دن اون کارن بستینن خودی وان صادی ساعت کردن نهاش اون کارن دو کمرن مالپرا بام بلیت یا میرسن www.bambelit.com.tr اون لیخن شخواه پلتفرم که بده به هر تشلیور داشت خواه دیارا به سه زمان کردی انگلیسی و ترکیجی خدمت دیده ده گل سلام و گل آبشه همون خبات کارین با هم بلیتیره اینجا گودار اینجا هجماری دنویسم بجم هجماری دنویسم هجماری ده بجم هم بنویسن لینوس دستیت ده سر پینوسی نه پینوسه بسر لینوسی وکی ده نبوسه تلفون آقا افجی نبو مجید خودان کن اره هجمار 0532 489 هفته و چار 24 خواه 24 ساعت وکیره وکی هر جارم چون سترانکی به کلا جان گودار کن اونجه گودار کن همجه گودار کن ببرمه بردوام کن هره فیفی

ملك ودار نجد سسرابة حسكرين جتاقة جيري حيو تاقة جوري جتاقة جكولك خالتك نول نازو بيجم دبين نابيجا نابيجا تمام نابيجا سرابة قراب جوارا اري بين نازو بيجم جتاقة جيري حيو تاقة جوري جكولك منيش كين خالتك حليما يشاق المصاد جباك ما يبي سرو بنواب كسي كخان هاد بطبطو كان دستان دايا همون رابشان و رابشان مين مارا ما خراك كرين سرابة قراب جو بانش روش باش آمد روش باش مردی روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسور رنگین دلال به نخل قدر بلان سلاو و گلاب شب و ارمیه محبت بکن سنه سقز کرماش ایلام مریوان حوله دوگ زاخو سلیمانی کوبان قامش و سرکانی عمود رنگین افرینه هر چی که هر کردک نام من گودارد که سستره من سرچاب من حوید کم کن باش بن سلام شما تاکسی جیا شوفر تاکسی اتوبوس مینی بوس سر ترکتور بن ترکتور کسی که دشن سر کاری خواهم کو مالباتی رونش تاشته نوشی جان دکن اما کسی که نام اتوبوس رو من گودارد کن سلام بکنن دفش کلو دردم بردن جبر کو سلام و گلاب و هات الفی بی ایچا لور دایا که سر ایسا به دماتوش خفشیار دی بدیشی دفرم دب دقلم دفرم دف دیگرم دفرم گودار بکن ببره بفرم

0: بله گودار نیجه دیسه سلاو حسکرین چه بریم پیم شماره هات نشاندن هلبتون برنامه سلاو و گلار بسره بشانم ونگ رادیو زندی گودار دکن سلاو حسکرین پیم هاتیه شاندن اولای ویدار جمعیدین هرانگی نویسند یا روش باش دنگ ورات من هم بخیر هاتن جوش مالا من هون هر هبن سلاو و گلار وی توجی هر هبی هولای ویدار پیم ایدی نیسان دیه او گهدار نشم تشن سمسور رنگین نیسان دیه سلاو گلاب چار آلیه والیت را والیت والا والات من آرنگین را ایش برادر سترانا سفداس سفداس زامن وی وی وی وی اوین دارو سستره من بش شفاقی سفداس زامن دخوازه ایش بوزن برادر ایش کرم اخا ککی علی ایش سمسور آرنگین سفداس زامن سسرم سعد چابم پم ایدن اتیا شاند نیسان در روش باش سلام و گلاب کیک کافی فیو حمو گودارین ونگ رادیوی جونرمن دیار ستن اکس پاس نافان سسرم نافان سعد چابم تق از امیج دیار درسیم تق از من سرانی دانه قد نوی آلیدا پرسکری تنه خم تنه امیج وره پار بکن پم ایدن اتیا شاند نیجه او رناس جمره پیام شاید یک گوتاری نیچه به دنگ خواهی زلال شیرین از باورم هر تم دوشه دبستانه دبه کوبی جایی ببیشه کو از دوشم دبستانه اما هر دنگ ریناس گودار بکن دوره ریناس رانه که خواهشی خواستی یک گوتی جمره سرانه که پارو بکن اما هر دنگ ریناس گودار بکن هم بد گرن گودار کن چه قاسی خواهش شیرین دلال و نازدار دا اخوان مشتخلا خبر داده قصه دکه دا اخوان کرم که گودار بکن
1: Ciraynaz El anta Düçüm Dibistane Diya minu Babemin Baminin Jimna halo masut Lan eki bazı
0: Vey ses seremin Sercavimin Rinasu نازدارو تو هر هبی تو هر چقاسی شیرین داخون خدایو یعنی زارو کم کرده افقاس دماشت کردی خواهش زلال داخون بشرف اصلا من دخوازم بفرم ها یعنی دخوازم لبر قاطع دهان دخواب پاویشم یعنی ازام که تشتک منو یعنی نکارم راستی یعنی قاطع دهان ده چا خواب پاویشم یعنی من تشتک گود در حصر کردی آخفتن هینی زارو کین خواه بکن زارو که خواه کردی باخون بلا دنگیوانی شیرین زلال بیش من دا کم لبر بار رو بکن دا کم این کسی فدی بکن شرمی بکن گلکی خواهشه آخ همه تام رو پیخ دانی تسر اره هری فیفی

اینجا گودنج پهمدی جاتیه شاندن ویسندی روش باش شوالین دلال از مردین رنگین داویج منازنی هجان آنکو هجانش بکو ای کمی پرسکری که ورحاصل اگر هجانه بیشه من هجانه اگر هجانه بیشه من هجانه یعنی پاشید نبیشه که کتا چمان نابی مشاش خاندی نیستن جوال خوره الگدای کادیر نوری و سلمان نیهات استرانه که ما مستا خیلی خمگیر روش آمد خواستم سلا بشه چهار پارچه اولیت ره هبید که من نفشاش نخاند من هجان آنکو هجان علی الگدای نوی الگدای کادر ادی از نا بشما لبر چاواتی نیستانده از ویج برده خوینم علی

اجا قدرين اجا ام جم مردين دربازي خراسان دبن خراسان واو چه پیام مکاتی شاندن نویسند یا فارسی دخونم دور از اولگیر بکنم نویسند یا سلام آمد سلام مردین سلام کیکو سلام سلطان سلام ونگ رادیو سلام به وطنم بدون اینو که نمیتونم بگم سلام به استادی که الان توی اینستاگرامش چیزای چرت و پرت میذاره سلام به من به تو به همه ما نویسند یا که که که علیزه شاندیج خراسان گدار نیجا نویسند یا روش باش آمد نبد نویسند سلاو آمد سلاو میدین سلاو کیکو سلاو ونگ رادیو سلاو جبو ولات من سلاو جبو مامستنکو به سوسیال میدیای دا استوری این هکایی انگلکی چیروک انگلکی برادای دیدانین سلاو جبو من جبو تا جبو حمیا سلاو جبو هب کسین کو نها دنگی مد گدار دیکن لی سر تقاندن نجبر که ام دکارن خب بگیشین و سر مسر چاوه من گودان جبه که کونده سانین ها به طبع دالی روش لاتی پرسکر کرنیتی هی یعنی گلا کس نکارن به روی انترنتی تبری و شانه من به جبه که بری راستی گلا کس گودار کرن برنامه من لی مخابن برای شاره که چی بویم شاره لهر دری به نخواشه گودار نیجا گلا گلا که خراب جبر وی یعنی پرسکری که نیتی چی بو گلا کسا نکاری دی خواب گیشن من پیمه خواهش مره بشتن هیدی هیدی وانی دیسا چه دبه وام گلا گلا که کیف خواهشن که علیرضا مخلصیم دادا فداد سلطان عشقی دادا به فدایت بشوم من دمت گرم مارا تاوا که علیرضا تو هر هبی سستری مسر جاوی من

ایجا گادر ایجا سترن خواسته منشه و من دیار دیار درسیم از که هم بشم یک هندی از چند سالی من نخواد میشم چند سالی من لیه سینه اتما دنی هنه من دیار درسیم سترن ده گوتن هنه اتما دنی ها ایجا هنده اره سوسیال مدیا دما دیشه ندید ندید دید والی هات مره بونه بلبلی اسم اره مره بونه پروفسور جو خواه مگود جو تاخه جوری حیات تاخه جوری جو چقل مسا جوا کما یا بیسر و بنو اب کسی پت پتو کون دسته و هم دایو بیسری حتی بیسری دخواست بنو رفشن و رفشن بیر مالا مخرا کرن یعنی مشا تام افتشته یه چار کس چار ای بوز فلن رابون دوتش بار بکرن این اینستاگرامه ای کردی مجی میری این اینستاگرامه یعنی سوسیال میدیه دما سوسیال میدیه هبه خالنه نخواه آو و نخواه یعنی جیان نخمتنی پاکت اینترنتی هبه بگره سوسیال میدیه خواره بگره سوسیال میدیه گشتی رابو نبون دو پارچه پارچه سکنین دیجی هنه من دیار درسیم پارچه که دیجی کدزانین که چه چیه کی برخه کی برانه او جهاتن پیش گریدن یعنی دی بیشن دنگی هفته هفته جو دور بخواش چاو دیار درسیم گادار بکن گادار نیجا هندیم هبن امی هرتیم گادار بکن کدابی کدابی هلبت تو جره نیجا بیر کرن کرم کن هاوار پیرو هاوار جو دیار درسیم گادار بکن دنگ بدنی بلا بطاقه هر در بلان کش بی بطاقه

برای گوشتاری در آلیسا سلاو هست که نگدن پشین نابر کم هاتن برای میا سلاو گلاب رسر وشان ونگ رادیو زندی گهدار دکن این پیام جمعه رات نشاندن پیاماتی شاندن نیستن دیه سلاو گلاب از باب آدار و میرانم جه پارزگی ها موشیش کرم آخوا استرانا گزی زره جمعه را دیاری بکن پیام اگدن آتی شاندن نیستن دیه سلاو ونگ رادیو جبو یه گل موشه کلامکی دیاری بکن آره او هر دو یک بون یعنی دست ساعت کسی زری دخوازم آره فانتزی دست به بو گودارن هیشا سر سبه آره پر در حدیه شاده نیستن یه روش باش جارمانیا یاشار امراه و کادیر شمشک خالی من رسلا و ریز خواهدش اینم سران ایرو دیسا دیاری باند کم روشن خوش پیش شمه یه صبر بنداش نیستن یه سپاس سریم سر چابه ممی سپاس شتید کن پیام اگدین جه حتیه شاندن نویسن دیر روش بای سلاو گراب که گفیفی از فلیز سرکفتن هون هر هبن جیان ببا خوشه گره گره اکسابی اولا فلیز تو هر هبی ایجا گودارین هیجا پشی دمکی دریش هم دخوازن سترانه که پار ببکن دمک دریش ما پار بنکر بو لیجو بکوی رو هن پیام دن جی حتنه شاندن دقیقه که من هی یک دو پیام نخواندن نمسا اره نم همو خواندن نم همو خواندن دی شکر ام بشیده من که دجر دریج دچن سانا حوزان برادر گودار کن کزی زر خلام کرم کن گودار کن

اینجا گودارین اینجا چک دین ازی ببیجم یعنی از خازم دست از خام سپاسی که تایبت بکن جکیره براستی ها هن شوفر هنه شوفر این تایبت این اوتوبوس ها یعنی این اوتوبوس ها چی ماده بیجم شو بکو حلال بجوان را یعنی منیاک من از گلک جاره اوتوبوس ها سوار بومه یعنی دما هن شوفر هن تو دبینی دما تو راست بانتی او قاس شیرین زلال کردی داخون یعنی هر کس سری خارج شهر مدا یعنی فدید که یعنی چه من جبای کو کردی دا آخفن جبای کو کردی آخفتن جبای وان گرینگه مینیاک کیک مصطفا ایک آنکو هوالا توبا مثلا ایک مینیاک دی بیجم یعنی او گلا کسی دن کو دمت راسیت سوارد بی یعنی هر تیش بی کردیه لی دمت دربازی دول میشاد بی تتنی کردی نابیزی تاقسیه تو دو بی تنی کردی نابیزی به تایبه دمت کو این هوالین تاقسیه ای کو بیسیما دستمان دایکو یک کیکو کیکو کیکو مثلا جم کیکو فیفی جی کیکو اس فیفی فیفی دنگی مته جره چت بیشن بیسیم ایکو دستمان دای بیشن فلان تشته تاکسی خاص نه فلان جیه جو خو اوجی چی اوجی گشتی به زمانه کی دنه یعنی کردیش نیشت کردیش چما نیشت کردیش جبه کنه زم چما نیشت کردیش دمت جوان در پرسید چما کردی نه اخوان یا والا آبه و باشتر جیگ دو فام کن السیند السیز السیز السین نو اکتش تک بای اجا کانی فیفی دنگ یکی فیفی دی بجه لور جیگه دی بجه تلسز اوش نه باورم کردی بب الحاصل بب تلسز آخو اگه کی مکی اون کردی جی باخ بنیه گلا گلا کی خوش با آره پیام کاتیا شانده نویسند یا روز باش از اوین دیا دلوینو سیابن جموشه سرانا کلشو دخوازا دلوینو دلوین و دلوین دنگ شاندیه دنگ یک جهاتیه شانده کام دور همه بزارن کنی چی همین ها همه تقس میزه بکن گهدار بکن یعنی گشتاری دلالی چه بو؟ دودوی جهات نشاندن ام ستران که گهدار بکن نوفا آماده سران نوفا جه خواسته بون هواری موشه به جاره خواست نه نوفا اما هرین گهدار بکنش خواب پشتی بیمتین او دنگ منگی کاتین شاندر همه جواره بار بکن

بله گوداری هیچا گوشتاری دلالی نوید کم کم باش به نوید کم جیان هر تم دلی ببم یعنی استران کتین پار بکین از پار بنام کم هندو خوزن از جبر پار بد کم یعنی که که اگید نره پیام شان دیه دبی کو سلام و گلام که که فی فی سلام و خبات خواهش بینگ رادیو مالا و آوا ستانی به گلا گلا کی وی سریس به گلا گلا کی خواهشن الهامن خواهش مرتینن اره سرسرم که که گید بقربان هندم خوش من دوی بقربان سرسرم سر چا بفن دوی هره هبی

Ica قدر نیشا پیامات نه شاندن ازی پیام می‌بندن پیام دن جیهات نه شاندن ازی یکو یک بخوینم نیستند یا روش باز سلام و گلاب جسم سوره ام به قدر دکن خاصی رو سرانه و خواشن یا خواشن یعنی خواش مالا با با سرسره من پیام دن اتیا شاندن نیستند یا روش باز سلام و گلاب از نبی کندم جو آمد رنگین سلام خوش وره دشم سران درسته بلا جو وره ببینیم در خوشی ها دست سره مثل جاوه من پیام اگدین عطیه شاندن گهدارن هیجا نویسند یا روش بای سلاو و گلاو و کیک و فیفی ام دو چند سر کارین خواهم در عربی دانه ام و گهدارد کن و شان خوش و ایس سره مثل جاوه من گهدارن هیجا گوشتایی دلاری یعنی اون دکارن دمو که پیام ها دشینه جی بنده جون دکارن ناوی خواب بنویسن یعنی آنک هگیت هلبت گریدهی بیا اگر اونو خواستن ناوی جو بنویسن جمعه بیزن کشان باجری کشان باجری پیام ها دیه شاندن گلک پیام آدم هاتین ام راستی نزانی جو کشان باجریه او جمعه گرینگن یعنی جبه روی هگر نها ویده به پیام شان بنویسن مثلا مینا دو بیزن کجو موشه آن کجو میردینه جو قصره جو آمده جو آموده مثلا جو افرینه وان در دوره جی که پیام تینه شاندن باجر تماتی نویسنده جمعه روش خوشتر دی بگن گر بجاری و خواستون بشینن یعنی هگر اون ناو نبیشن این ناوی باجر ببیشن مالا بابا سسترم سر چاویم ایجا دنگ یک جمعه راحتی شاندن دلوین از باورم شاندیه دلوین جمعه را کلشو دخوینه ام کلشو گودار بکن لی گودار نیشه دمه که اون دنگی زارو که خواهد شیدن که مکی خوش بگرن قید بگرن دا که هم بکنن راسی پار رو بکن ام دچن دلوین گودار کن دلوین هر تمش مره دنگ دشینه و جاری جیشان دیه و بجاری کلشو جمره دخوینه کنم کن گودار بکنم بدگیرم

0: Navet Teji, Kelaşı, Delvina Dalal, Nazare, Tüher Hebi, Spas Şubu Dengi Teji, Şirino Dalal. Godar bükken Godar'ın heşatı, işte gala gala ki giringe, zaman. Hem her gav, her roş, her dakika, her saniye, hem demel ku bütün bernamaya selavu gulaf, hem tekaz ser mücadele zaman da akımmış. Belki o zaman Brasil şey gala gala ki giringe. Yani emli khodi derne kemen, من گفت نجاردش گفت عمله خودی ندارن که ون یه هره یک به یک زرابه نامینه زمان نامینه دما زمان نمینه چند نامینه دما چند نمینه هرچی تش نمینه دی دما که زمان چو دی هر تشتا تشو یعنی از نخواستم که من وان آخفتنش بکنه تشتا راستی نکارم ببیشم خاصی مکاری به هم گوتن خوش ببیشم لی مخابن اره نابه من دت شي باش قلت من ليد حوال برسا كنا حوال انهجا بجنت بقرا يعني هما تستش نبيجا كرم كان وشاي دلالي امشي سران كي قدر كان بعد قرن اوهو نا عملا چن سران قدر نكن برنامه قديا فريا ايرو كا فيفي دنگا كي بدا قدني خواهي داوي ببش بله گودارین ایشم هیدی دیگه شن داویا برنامه خامالا با واس دیسا سپاس کو اما بتنی نهشت سپاس کون هبون سپاس شبو کسی کو در هر دریم گودار کن در اروپا بگره حتی وان در دوراج روشلات بگره هیا باشور زم کو مگودار کن باشور هیا بنخطی کو نویش مگودار کن سرسری مثل چا به منشخوا پیام تی نشاندم پیام وان تی نشاندم براسی گلا گلا کی کیف خواهش بن سپاس شبو مالباتن کوب زارو که خواره کردی داخل بنا او دنگی زارو که خواهش مره دشین دکوان بکنن لبر پار باب کن داکون ببیزن او دنگی چقه چقه کنده بینن او شخواه پیام این کو درنگ تی نشاندن جمره امن زان چما دما کو برنامه بخواست بقدر دورا پیام تش ام خودش ورازی یعنی به زودتر بشینه که ممرو بکاره به هره باخ و دورا دبیشن که کتشما پیام من نخونی پیام اتیه شانده نویسند یا سلاب رز جباشار آلمانیا یعنی دوینش لنده ها وشان خواهش به سلاب شبو اگید و حجی هیا بگه هیش چرمک و مزر سیدا جه آلمانیا روش باش گوتن مورگن شتره جه سستره من سرچاوه من سلاوی تا مگیشان جبو او جی کو تا گوتو بون سستره سرچاوه من تو هر هبی خورت دلال هری هری فیفی برای گودانش هم راستی دیگه شن داوی برنامه اسنی کارم دی پیمه بخورم پیمه نشینه نش برای که قدیه برنامه مالا و هوا کوه مگودار کرد سپاس شبو هر تشه هر تم بیر نکن بکردی بکردی بکردی بکردی بکردی بکردی سادی ساد بکردی با اخوان جیان بکن زارو که خواهینی کردی بکن یعنی کسین کو زارو که خواهینی زمان کردی نکن اندائکی نکن دیسا نهر نز با اخوان منی تشه خواهش گوت والی نابه هون هر هبن بکردی جیان بکن بکردی خبنا ببینن بکردی خارنه بخون بکردی بکنن بکردی دلیم خواه پاکش رو پاکشتر بکن هون هر هبن مالا بابا گوشتاری دلالی هم گشن داویه برنامی سلاو گلاو حیا سلاو گلاو اگدن بمینن دناو نبو گوداری نیجا هم گشن داویه برنامی سلاو گلاو حیا سلاو گلاو اگدن بمینن دناو سلاو گلاو انده
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان برنشمده. اندامه هیئت مرکزی اداره کاریان هریمی دم پارتی گلستان آتاسوی که بالا آنت آوان کردش آشتیه ده اداریان هریمی جایک مهم گینه اوواکه بخبات اکره خستنی آشتی و دموکراسی اشکنابی رو وراشتش. اداره کار مرکز کومله حقوق نسان آزادی یعقوب دمیر دیار کرد ترکیه که دو سریو قرار حقیقیه کمیته وزیران کنسی اوروپای بجانیانا گانی جزا جیرو بیرو دایش دیار کرد که اک استاتوی عبدالله اوچالانی برای تطبیق کردشی حقیقیه بیرو زلال کردشی پروسس لزبگی رو. محارم اینجیو جه پیش اشکره خوی در حق مناقشه که پارتی دورازین دوا گانی کنگره تزوی که لزکی بروراشتش گانی ورنایش لازمی بره کردش که اندام پارتی اشکن سرکی پیروی مجلس پارتیه سرک شارداریه او اندامان مجلسی بوه چینه پینی ده گانی کنگره لزکی بروراشتش جه پی قطی لینگان سرو بمانو نرو پارچه کردش. سرکی پیروی پارتی سعادتی محمود آرکان واکه روژه و حکمتی ده و چینایشی استه و واکه نشانه و چینایشی یو بیو دست پیکنه. اینسیاتیفی جنیان حوجه ما اشتری استا اشل کورته بالا انت حقی نفقی اووا ما به قرار دادگه دستوریزی حق نفقی خرافک براندیدانه نفقه لطفک نیو تایبت مندک نیو نفقه حقو. نزده ده هزار مادن کری که مادن اشق سومایی که به ملک کارگه کمری ترکیه ده ینو خبتنایش بیکارمنده. شرکت ینی آنادولو دمای پروسسی خصوصی کردشی فسهنامه کارکران رش راود. آوکات اسما ایبا چاپلق دیار کرد واتش نفقه به مدت راستی نویجانو واکه ترتیبانی که جنان ارجنن زافر فقیریه و شیدت اکنومیکی ری رای راکنه. دیار کوچوکه چالاکیا پروتستوی هریشانی روژاوانی ده بیشکنجه آمه دسبن کردش او تپیشیا زندان سینجانی را تحلیه بی. حمدالله آیدمیر و تپیشتی و نویشو گران که سرا دویس آستنگی جهستی سمد نویشی خو آمه ورادایش لسبا قدیهشی دمی تعلقی این فازی آنجی تپیشیا. حاجزنامه هتی وزارت خزینه او مالی سباکی روشنامگر عزیز اروچی که مراجعات تزمیناتی خویه در حق دعوایه که جده براد کرد به آمرت کردش او قرار دیا که مصرف دعوا بدو. شوان و هرسو هرسره متین دیزه که قضای شیروانی سرتی ده بینی ببه خبات جگراشی دست پی کردی. شارداریا باغلاریا آمدی تاخا کلیسیا گلتی ده کارگه کمبری شدت دیجیتالی ارگانیزه کرد. کارگهانده جینی آمی او رول جنسیتی کوملی بیتو دوشتی و شدت و سرو ارجنایش کردی. بالی دیاکت تکوشین همبش همبری شدتی و مهمی هزی همکاریه سمد توتانزی کارگه هیجایی ارگانیزه کردی و خباتانی آورشیشی دومنایی. سمد شهر و گرمگیش دیپلماتیکی که ما بین آمریکا، اسرائیل و ایرانی ده ورازیا کوتش قیمتی زردی دوام کنو. زرد و گرام به 6,234 تلیان روتش. گرمگیش ما بین آمریکا و ایرانی به هرشان لشکری ده هتارا کت کنخط نوه. فرمانداریا مرکزیا هز آمریکایی به تعلیمات سرک آمریکا دان ترامپی دیار کرد هرش ایرانی دست پی کردی. ارتش پاسداران شورش ایرانی دیار کرد ویستویو هدف لشکری آمریکایی هرمی به فزه بالستیکی هرش کردی. جنایتی کاری مادن زردی که کنیمی روژاوای کومارا آفریقایی مرکزی دیو ورازیا، هیلانو که ورازیا مادن روژیا، تورتای هود کارکری ده به کاری ده دنیای خوبدرنایی، هود دانی که خیلی کسی که بنخر بیده برسه اینان. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانه وشیده.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر ویجی زبان

از غریب من اجبرم کس نیست ببشورم از غریب من اجبرم کس نیست ببشورم دست کشتم اوش خانم رم لدین الخراب گندم دست کشتم اوش خانم رم لدین الخراب گندم زری آمد گنده در بکنی و دل من دا زری آمد گنده در بکنی و دل من دا سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم مینا کنده سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم

0: دست بیشون بدم نه هر تلیام رام رنا دست بیشون بدم نه اگر هنکا بحثات کر از بیقیزک باشورند اگر هنکا بحثات کر از بیقیزک باشورند زریام مال دگوند در بک می بدلم من دم زریام مال دگوند در بک می بدلم من دا کرم و کف بکل صرف دخین می نکند کرم و
1: Radyo Wenk.

ورا گلی جانی از حیرانی ورا الهیبی آتما از بتح و جمع تل کل کام مرونی اوج بیدن یا تر درد خواب کم جیچی بنا من حطای روش از جمع کم دهارکم نزالم لکیدنی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیای حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قرطان دیا کدرین سالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسرا هاتبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادیه نپاخلی خونا دا خوب شارتیه ام نکارن تگولا دکولانین بیانی دا دیاری حد بکن